le sedi ke mollelwa ile metsotso le shume le mosulumong ka mrahora ya le shume ki late sefako sa minwaneng mpitsetse mma.